0: Благодарам. Ме сакам.
1: Ubamara.

0: Точно е 6 часот и 30 минути.
1: Започни го денот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.
2: Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
3: Дарко Грозданovski и Игор Џамбазов. Понеделнички.

0: домашния и нежни стомачиња.
1: Превамид, патувајте без грижи.
2: Ова лето со Телекабел одиме во странство, а трошиме како по дома. Со една порака до роминг пакет, патувајте и споделувајте спомени. Останете информирани и во контакт со најблиските, без обврзувачки договор и без непредвидени трошоци. Плаќаш само кога патуваш. Телекабел, вашиот домашен пријател.

0: Точно е 7 часот.
1: Пред нас се убав еколошки ден, ако започнеме со селектирање на старите неупотребливи електрични апарати. Елколект бесплатно ќе го преземе е-отпадот од вашата адреса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Доктор Нела Карајлич, Револуција.

Добро утро, почитувани слушатели. Добро утро до сите кои што сте заедно со нас и оваа среда, 15 јули. 196. ден од оваа година, постепено ден по ден ни изминува 2026, од која ни преостануваат уште, слушнете внимателно, 169 дена. Верувам, веќе влезени во работен ритам, трет работен ден за оваа недела. Ние секако ви посакуваме убав и успешен работен ден, бидете во наше друштво, затоа што се е полесно со песна, со музика, со Буамара. До пладне заедно со вас на вашето омилено радио се Надица Спасовска и Любомир Шарковски.

0: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е неопходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15-789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
1: Почни на твој 20, 30 или 40. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02 15 500 или на www.sava-penzijsko.mk.
2: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
3: Започни го денот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.
1: јули, среда ден, нова доза на работни активности, секој со своите обврски и задачи. Поздрав до сите вас на кои нешто ви значи овој ден. Во календарот на важни датуми се вели дека ова е посебен ден за младите. Дали знаете дека денес го одбележуваме светскиот ден на вештините на младите? Младите служат како движечка сила за промени, нивната незаменлива страст, талент и улога во обликувањето на иднината треба да се земат во предвид. Иднината да останува на младите, а обврската за создавање нивна просперитетна иднина е на сите нас. 15 јули, меѓународен ден на вештините на младите.

Најубавите летни песни ги имате токму овде на Бубамара во ритамот на летото на убавите звуци. Го отвораме и овој 15 јули, 25 ден од летото. Утрото не го одредува само часот на будење, туку и расположението што ќе го понесеме низ денот. Затоа, започнете годинав со насмевка, со позитивна мисла, вкусен утренски напиток и музика што останува во срцето. Ние со задоволство ја слушаме Јутро од Калиопе, песна од 2015 година, подпишена од Ромео Грил.

0: на она твое време.
1: Игор Джамбазов го слушавме до сега со темата «Да си жив и здрав» како родендански поздрав од екипата на Радио Бубамара. На денешен ден, 63-та година, во семејството на композиторот Александар Джамбазов и македонската актерка Анче Джамбазова е роден нашиот славен актер, музичар, шоумен, водител, писател Игор Джамбазов. На радио, знаете, најчесто најавите се кратки и во истите не би можеле да сручиме целата приказна која е толку долга и успешна за Игор Джамбазов, која е жива легенда, инспирација за секој еден човек, мултиталент и непресушен извор на позитивна енергија. Среќен 63-ти роден ден, Игор Джамбазов.
0: Си бев шекерче јас, првенец на Ацо и Анче, и бев трајче на конј, малечкото партизанче, и бев

И уште една песна од Дигорцон Базо вака утренски, My Way во моментов, рековме денес слави роден ден, 15. јули 1963 година е неговиот датум, што го прави врсник на катастрофалниот скопски земјотрес, кој се случи само 11 дена подосна од споменатиот датум. Овој биографски податок често се споменува како символ на неговата генерација, која растеше заедно со обновата и новиот дух на Скопје. Ни својата повеќе децениска кариера, тој остави неизбришлива трага во македонската култура, музика. Еден интересен факт, Игор Джамбазов е дел од сите изданија на Златна Бувамара на популярноста. Следната година е големиот јубилеј, 30 години Златна Бувамара.

0: Štedna hartija za sikoje simejstvo. Kamelija.
1: Prolom voda. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltech и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltech.mk или 071 327 139.
3: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.
4: Ај на трчање со мене.
5: Ма види на што личам во нозеве.
4: Еј, си се тетовирала?
5: Ти научари носиш? Проширени вени се, жено.
4: А земаш ли нешто?
5: А, јаже да се обесам.
4: Ај не драми. Мачка и венден гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
5: Нога ли е, друга ли е?
4: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
5: А уште убаво лади и брзо се впива.
4: Ти викам го бива. Ај на трчање.
6: Домот е повеќе од место. Тоа е чувство. Со Оздилек открите премиум постелнини, пешкири и домашен текстил што внесуваат удобност, елеганција и секојдневен луксус. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.

Насредина смо од овој месец јули, но летото е тука и ќе потра. Имаме уште 70 летни денови пред нас. А за овој 25-ти ден од летната сезона, метеоролозите најавија сончево и топло време со мала домирана локална облачност, ке дува слаб домерен ветер од северен правец. Попладне ќе има услови за изолирана појава на нестабилност со порајан дошти грмежи. Во Скопје денес сончево со мала домирена облачност, ке дува слаб домерен ветер од северен правец и максимална температура до 35 степени.

Среда, среќен убав ден пред нас, на средина сме од работната недела, како и до месецов, а со добро одбраната музика на Буба Мара, денес одбележуваме и, слушнете внимателно, ден на дарување преко социјалните мрежи. Што точно значи ова? Во време кога секојдневно сме онлайн, овој ден не подсетува дека со еден клик можеме да направиме многу повеќе од обично споделување фотографија. Можеме да поддржиме хуманитарна акција, да споделиме апел за помош или едноставно да испратиме позитивна порака што некому ќе му го разубави денат. Понекогаш едно мало добро дело може да биде почеток на голема промена. Затоа денес искористите ги социјалните мрежи за нешто убаво, бидејќи добрината секогаш вреди да се сподели. А ние продолжуваме со уште една песна што ќе го разубави ова летно утро на Буба Мара. Љуби од Калиопи.

Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија.

0: Spremen za sita predizvici. Flenty Gel od Alkaloid. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.мк.
4: Фондот за седумка во нареното коло на Лото 7 изнесува над 13 милиони денари.
5: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

Кук Янко, виолина и гитара на 18 минути по 8, среда ден. Ве поздравуваме сите кои што патувате или имате во план да патувате на средина од оваа работна недела. Сообраќајот на државните патишта се одвива непречено по суви коловози. Интензитетот на сообраќај на патните правци надворот градските средини е умерен, а на граничните премини од македонска страна нема подолги задржувања за влез и излез од државата. Имајте убаво и весело патување, продолжете да слушате Бубамара. Весела песма, бајага во следните минути.

Вајага додека движите, го пиете својот утрински напиток, се подготвувате за овој работен ден или со мислите веќе сте кон викендот. И во следните денови времето ќе биде сончево и топло со мала домирена облачност. Во попладневните часови ќе има услови за локална појава на нестабилност со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Особено топло ќе биде во петок и за време на викендот, кога температурите секаде ќе бидат над 38 степени Целзиусови. Ајде сега да го чуеме и големиот хит на Јакови Озиновиќ. Ја волим.

Dobro večer i lako noć. Халиуп ја слушав на Дусага на 17 октомври е закажан незиниот голем концерт во арината Борис Трајковски, а ќе биде и дел од концертот на Слоткаристика на 2 август во Охрид. Веќе 20 минути до 9 часот, додека вие работите, возите или го стартувате денот, ние секако сме тука да имате добро друштво, добра музика и позитивна енергија. Ветено сторано, нели така? Така и продолжуваме. Ми вети ти на Бубамара.

0: твојата кредитна картичка ти носи бонус. Плаќај со кредитната картичка на избраните продажни места и собирај бонус поени. Еден поен, еден денар. Програмата за бонус види ја на halkbank.mk. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Замислете гума што победува на тестовите на Адак и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
2: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.

0: Točno je 9 časot. Vreme je za akcija. So L-Collect, vašiot e-otpad dobiva nova šansa. Besplatno prezemanje od vašat adresa. Javete se na 071-263-500 ili prijavete se na lcollect.mk.
1: Македонија устана на европската периферија и по новото забрзување на процесот на проширување. Вчера Европската унија одржа 4 пристапни конференции на кои Украина, Молдавија, Албанија и Црна Гора направија конкретни чекори напред, додека македонските преговори натаму се блокирани пред отварањето на првиот кластер. Американската војска повторно воведе поморска блокада кон иранските пристаништа и крајбрежни области, додека четврта ноќ поред изведува воздушни напади врз цели во Иран. Истовремено, американскиот претседател Доналд Трамп продолжи со острите закани кон Техеран, неувајќи можни напади врз цивилната инфраструктура во земјата. Цената на нафтата продолжи да расте и денеска откако САД започна уште еден бран напади врз Иран и ја вратија својата поморска блокада на иранските пристаништа во близина на Ормускиот проток. И времето денеска притежно сончево и топло со мала домирена облачност. Во текот на денот ќе дува умерен ветер, повремено засилен притежно од северен правец. Во попладневните часови поради локална нестабилност наместа е можна појава на краткотрен дожд и ретки грмежи. Во Скопската Кутлина ќе превладува сончево и топло време, ќе дува слаб домирен ветер од северен правец и максимална температура до 34 степени. Бубамара хит. Доктор Неле Карајлич, Револуција.

0: Energija ta vredi. Zato avo jedno neobično sosedstvo. Sekoj štedi na svoj način. Nekoj saka tišina. Nekoj red. Nekoj se potpira na tehnologijata. Nekoj veruva vo planot. Različni navike, različni pričini. No site znaat jedno. Koga vredi, se štedi. Evana Makedonija. Energija, život, иднина.
1: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
2: Планираш патување? Непланираното остави го на UTCare. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyUTE и патувај безгрижно цела година. UTCare. Мирна глава. Каде да одиш?
3: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме. Секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
4: Да ви го вратам клима уредот.
5: Зошто?
4: Така, лажа дека ја одржува температурата.
5: Како мислите?
4: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
5: Извинете.
4: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
5: Мислам дека проблемот не е во климата.
4: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
5: Без нервози, клименум.
4: Кој?
5: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
6: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

Дарија на радио на 22 минути по 9, среден ден, ве подсетуваме одвреме на време, слушнете неколку интересни факти за денов. Просечен човек околу средината на неделата најчесто се прашува кој ден беше денес. И ова е интересно, многу луѓе токму во среда почнуваат да резервираат викенд патување и летни одмори. И среда ден кога налесно можете да направите ресет на неделата, ако понеделник и вторник не ви поминале според планот, се уште имате време да направите неделата успешна. Имајте прекрасен ден!

Точно е 9 часот и 30 минути. Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 15. јули, низ музичката историја се случија следни настани. 1958-та. Джулија, мајката на Джон Ленон, загина на денешен ден откако беше прегазена со кола од страна на пијан полицаец по име Ерик. Тој подоцна беше ослободен од обвинението за кривично дело. Джон Ленон во тоа време имал 17 години. 1972-та. Елтон Джон, започнувајќи на денешен ден, па во следните 5 недели, беше број 1 на американската албумска листа со албумот Home He Chateau, неговиот прв американски број 1. 1989-та. Simply Red на денешен ден го забележа нивниот втор американски број 1, откако синглот If You Don't Know Me By Now се искачи на врвот.

1978-та. Rolling Stones, започнувајќи на денешен ден, па во следните две недели, беа број 1 на американската албумска листа со Some Girls, седмиот број 1 на групата. 1983-та. Голите фотографии на Мадона, создадени во 1977-та, се појавија во месечните броеви на Playboy Penthouse. 1994-та. Wet Wet Wet уживаа во нивната шеста недела на првата позиција на британската сингл листа со песната Love Is All Around. Оваа песна беше на првата позиција 15 недели.

1989-та. На денешен ден, Soul to Soul се искачија на првата позиција на албумската листа во Британија со нивниот деби албум Club Classics Volume 1. 1946-та. Родена на денешен ден е Линда Ронстадт, американска пејачка. Еве ја со Aaron Neville и синглот Don't Know Much од 1989-та година.

за крај на денешното музичко навраќање, на денешен ден, 15. јули 1949, роден е Тревор Хорн, англиски поп музички продуцент, текстописец, музичар и пејач. Заедно со Bugles во 1979 година го забележаа британскиот бројден сингл "Widow Killed the Radio Star".

0: Музички времена плов на Радио Бубамара. Подготвено од Маја Богатиновска.
1: Диши длабоко. Радио Бубамара.

додека уживаме во препознатливиот звук на Владимир Читкар, да ве подсетиме на уште еден музички настан на 8 август, сабота, магичната атмосфера на камп Љубаништа покрај Охридското езеро ќе биде домакин на еден од најочекуваните летни концерти. Владимир Читкар ќе пријади вечер исполнета со фанк, соул, джез и светска музика под отворено небо на една од најубавите локации во Македонија.

0: лекар од алкалоид.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
2: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
3: Добар ден, имате Исомар?
0: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во А1. Погледнете целата понуда на а1.мк и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите. Бубамара радио.

0: Точно е 10 часот.
1: Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
2: Бубамара хит.
3: Александра Радович из Петних жила.

0: Резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.
2: Актуелниот европски шампион Шпанија е прв финалист на светското првенство што се одржува во Северна Америка. Во вчерашниот полуфинален меч фурията ја одржа лекција на Франција која важеше за најголем фаворит за титулата на овој мундијал. Шпанија славеше со 2-0 и трет пат во 3 години го совлада својот сосед, демонстрирајќи сила и надмок какви не се видени против французите последните години. Колку беше мокна Шпанија, најдобар доказ е тоа што француската репрезентација немаше ни една шанса во текот на 90 минути и упати само 2 удара преку Мбапе и Дембеле, но безопасни. По пласманот на Шпанија во финалето на светското првенство, Ламин Јамал јасно стави до знање кој сака да биде победник на дуелот меѓу Аргентина и Англија. Не е големо изненадување тоа што младата суперзвезда на Барселона посака да игра со својот идол од детството. Соочувањето со Меси во финалето на светското првенство би било фантастично. Се надевам дека ќе се случи тоа, рече Јамал. За да се случи тоа, актуелниот шампион Аргентина мора да победи Англија вечерва на стадионот во Атланта.
0: Резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.

одговарат одштета. Од друга страна, дел од советниците предупредија дека стерилизацијата на планот ќе се исече дел од шумата, ќе се отвори пат на комунална инфраструктура и постои ризик од ерозија на теренот. Тие сметаат дека предложениот план не е во согласност со генералниот урбанистички план и побара поголема јавна дебата. Следува јавна анкета на која граѓаните ќе може да ги достават своите забелешки, пошто конечната верзија на планот повторно ќе се најде пред

0: Колко е долг списокот на твоите желби? Премери го во пари и побарај Макси Златна рибка со 10 пати по 1 милион денари и многу други Макси добивки на сите продажни места на Државна лотарија. Макси Златна рибка за Макси желби.
1: Едве чекам одмор, смеја и летување, нова авантура без болест, опатување.
2: Редат, тргнеме, превомисли, жовчиња, помага.

0: тумачиња.
1: Према МИТ, патувајте без грижи.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
3: Джамбо е вашата дестинација за незаборавно лето. За сите авантури, спонтани моменти и денови што се паметат. За се што ви треба и што не сте знаеле дека ви треба. Ве очекуваме во Джамбо за лето полно со забава.
4: И ова лето, Охрид, Силви Бенд, 24. јули, Долни Сарај, 20 часот. Силви Бенд, на незаборавен концерт и најголеми хитови, Ангели ме носат, Ме полудуваш и многу други. Многу љубов, журка и емоции. Билети на купикарта.ком и секако кај Ашдер в Чаршија. Охрид, Силви Бенд, со музика, со душа и не се пропушта.

Točno je 10 časat i 30 minuti. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт. Бубамар радио.

со литните хитови на Буба Марас префрлувам и на литните скупски настани. Театарската пристава Сина Синка на Независен театар Златен Нилец, која требаше да се одржи денес со почеток од 20:30 во лабораториум, се одлужува за петок 17 јули, а часот и локацијата остануваат непроменети на барање на публиката поради закажаниот полуфинален фудбалски натпревар на светското првенство. Сепак вечерва со почеток во 20:15 во кинотеката на Македонија продолжува кинотека на Скопско лето со проекција на филмот Хајмак во режија на Милчо Манджевски.

0: Лето за уживање. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината?
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
5: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на Пневматик. Пневматик, сигурен избор.
6: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.

Музичко навраќање во 91 година со по Јанки Цукер, овде уште една подготовка дека по денешното сончево и топло време во следните денови исто така ќе преобладува сончево и топло време со мала одумирена облачност, меѓутоа во попладневните часови ќе има услови за локална појава на нестабилност со пораен дожд, грмежи и засилен ветер. Особено топло ќе биде во петок и за време на викендот, кога температурите секаде ќе бидат над 38 степени.

Примавера или символ на нови почетоци и убави промени. Најавивме топло време и високи температури во следниот период, посебно викендот кој што е пред нас, а поради високите температури се препорачува избегнување подолг престој на директно сонце во најтоплиот дел од денот, внесување доволно течности, најдобра вода и внимателност при активности на отворено. Секако Бубамара е тука со вас во секое време и место. Поздрав и до сите вас кои што не слушате онлайн на радио Бубамара. Come on, come.

0: Точно е 11 часот. Со Елколект, вашиот е-отпад добива нова шанса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk.
1: Бубамара хит. Доктор Нела Карајлич, Револуција.

25. ден од лето 2026 и пред да ги слушнеме АБА, едно од најголемите имиња во историјата на поп музиката, шведскиот квартет. Дали знаете дека за луѓето во Скандинавија летото е нешто што навистина се цени? После долгите темни и студени месеци, сончевите денови се дочекуваат со огромна радост. Шведјаните, норвежаните, данците и финците, штом ке се појави сонцето, излегуваат надвор. Паркови, езера, плажи и шуми стануваат омилени места за дружење. Тие веруваат дека времето поминато во природа е најдобар начин за одмор и полнење енергија. Интересно е што скандинавците не чекаат совршено време, за нив нема лошо време, туку само погрешна облека. За нив летото не е само одмор, туку начин повторно да се поврзат со природата, семејството и самите себе. За нив летото е кратко, но затоа се живее со полни гради. Во духот на скандинавското лето и добрата музика, да уживаме со АБА.

0: Единствено во Центарот за естетска дерматологија при Жан Митрев клиника. Дигитална дермоскопија. Брзо, точно, безболно. Фотофайндер ја открива секоја промена на вашата кожа. Фотофайндер е напредна AI дермоскопска технологија, што овозможува рано откривање и прецизно следење на промените на кожата. Неинвазивниот детален преглед овозможува мапирање и категоризација на сите ваши бенки. Нашиот тим дерматолози ве очекува. За да закажете преглед по акцијска цена, јавете се на 02-3-104-910.
1: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltech и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltech.mk или 071 327 139.
2: Ај на трчање со мене.
3: Ма види на што личам во нозеве.
2: Еј, си се тетовирала?
3: Ти наочари носиш? Проширени вени се, жено.
2: А земаш ли нешто?
3: А, јаже да се обесам.
2: Ај не драми. Мачка и венден гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
3: Нога ли е, друга ли е?
2: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
3: А ошто баво лади и брзо се впива.
2: Ти викам го бива. Ај на трчање.
4: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јутер. Финансии во твој ритам.
5: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Побарајте понудата во салоните на А1 и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
6: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.

22 минути по 11 часот, се приближуваме до 30-тиот степен во центарот на Скопје, но затоа се раздвижуваме со најубавите песни и хитови. Ломбелико да Мондо или Папокот на светот, италијанскиот музичар не подсетува дека светот е едно големо место за движење, љубов, различности и добра енергија, со која продолжуваме и во следните минути.

0: Toaletna хартија за секое семејство. Камелија.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се потпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
3: Да ви го вратам клима уредот.
4: Зошто?
3: Така, лажа дека ја одржува температурата.
4: Како мислите?
3: Леле, не ми пи со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
4: Извинете.
3: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
4: Мислам дека проблемот не е во климата.
3: Хајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
4: Без нервози, Клименум.
3: Кој?
4: Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
5: 105.2 О2 Кислород во етерот.
6: Радио Бубамара.

0: πανελληνικά ζω. Λουτ.
1: Точно е 5 минути до 12 часот. Време е за акција. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.

Македонија остана на европската периферија и поновото забрзување на процесот на проширување. Вчера Европската унија одржа 4 пристапни конференции на кои Украина, Молдавија, Албанија и Црна Гора направија конкретни чекори напред, додека македонските преговори натаму се блокирани пред отварањето на првиот кластер. Американската војска повторно воведе поморска блокада кон иранските пристаништа и крајбрежни области, додека четврта ноќ поред изведува воздушни напади врз сили во Иран. Истовремено, американскиот претседател Доналд Трамп продолжи со острите закани кон Техеран, најавувајќи можни напади врз цивилната инфраструктура во земјата. Цената на нафтата продолжи да расте и денеска откако САД започна уште еден бран напади врз Иран и ја вратија својата поморска блокада на иранските пристаништа во близина на Ормускиот проток. И времето денеска притежно сончево и топло со мала до умерена облачност. Во текот на денот ќе дува умерен ветер, повремено засилен притежно од северен правец. Во попладневните часови поради локална нестабилност наместа е можна појава на краткотрен дожд и ретки грмежи. Во Скопската Кутлина ќе превладува сончево и топло време, ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец и максимална температура до 34 степени.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
4: Кликни, штеди. Со 3,5% каматна ставка за 36 месеци со онлайн депозит.
5: Халкбанк. Важни се луѓето.
6: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.

0: Точно е 12 часот и 30 минути. Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
1: Дарко Грозданovski и Игор Џамбазов. Понеделнички.

0: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 13 милиони денари.

0: Точно е 13 часот.
1: Не чекайте. Ослободете простор и направете добро дело за животната средина. Елколект бесплатно ќе го подигне вашиот еотпад од домашната адреса.
2: Бубамара хит.
3: Доктор Нела Карајлич, Револуција.

0: Замислете гума што победува на тестовите на Адак и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што навистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
1: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Ај на трчање со мене.
3: Ма види на што личам во нозеве.
2: Еј, си се тетовирала?
3: Ти ноќари носиш? Проширени вени се, жено.
2: А земаш ли нешто?
3: А, јаже да се обесам.
2: Ај не драми. Мачка и венден гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
3: Нога ли е, друга ли е?
2: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
3: А ошто баво лади и брзо се впива.
2: Ти викам го бива. Ај на трчање.
4: Планираш патување? Непланираното остави го на UTCare. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyUTE и патувај безгрижно цела година. UTCare. Мирна глава. Каде да одиш?

0: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
1: Да ви го вратам клима уредот.
2: Зошто?
1: Така, лажа дека ја одржува температурата.
2: Како мислите?
1: Леле, не ми пи со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
2: Извинете.
1: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
2: Мислам дека проблемот не е во климата.
1: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
2: Без нервози, клименум.
1: Кој?
2: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
3: Калинката носи среќа, а новиот инстант лос Калинка на Државна лотарија те води до големи парични добивки. Пронајди три исти износи и освои една од седумте премии по 700.000 денари или други парични добивки. Изгреби и почувствувај среќа под прстите. Калинка, инстант лос на Државна лотарија.
4: Диши длабоко. Радио Бубамара.

Добар ден, пријатели, евене повторно заедно во уште едно јулско попладне среде овој по традиција најтопол месец во годината и овој најтопол период во денот силно светнала денешнава среда во целата земја со температури кои речиси секаде го надминуваат 30-тиот степен и со очекување на локални попладневни дождови, чекајќи го можниот попладневен дожд. По освежување заеднички ке трагаме на фреквенциите на Радио Бубамара да се обидеме да се освежиме заедно. Не знаеме дали можеме, но нема ни да знаеме, дури не пробаме. До 17 часот со вас се Дејан Тренчевски и Јасна Франговска.

0: Стварно изи. Мојот избор е Халк изи, пакетот за млади. Халк банк. Важни са младите.
1: Ние сакаме да разбудиме вашата убавина, задржувајќи го природниот изглед при разубавувањето. Напредната медицинска, хирушка нега и естетско подобрување се спроведуваат со најсовремена апаратура, достапна единствено кај нас. Разбудете убавина во себе. Нашиот тим од Центарот за естетска дерматологија при клиниката Жан Митрев ве очекува. Закажете бесплатна консултација на 02 30 91 484.
2: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
3: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
4: Добар ден, имате Исомар?

Го трошиме денешниот 15 јули, последниот рок за донесување на изборниот законник, последниот сегмент за доисполнување на зададената реформска агенда и за добивање нови 4 милиони евра за раст од европските фондови. Рокот беше продолжен, договор не е постигнат. Премиерот предпладнево вели не бил оптимист. Ние пак сме апсолутни песимисти, цел ден, секој ден во оваа наша бесконечна евроинтеграција. Кога бираме меѓу магарето и морковот, ние по традиција избираме да не боли магарешката клоца.

Раз правите меѓу позицијата и опозицијата околу изборниот законник и не само околу него, се продолжение на долгата политичка војна меѓу двата поларизирани центри, позиција и опозиција, кои да ги сочинува. Некако наликуваат на неверојатната војна што со децении меѓусебно ја водат фудбалските селекции на Аргентина и Англија и која продолжува и пред нивното вечерашно полуфинално соочување. Останете со нас, пријатели, ќе раскажуваме и денес многу приказни за политички, фудбалски и музички битки и за понекоја победа, она на нашето заедничко расположение.

Ова не е полуфинале на светското првенство, туку продолжување на војна која никогаш не завршила вака. Спортските медиуми го најавуваат вечерашниот дуел на светското фудбалско првенство, кој ќе го даде вториот финалист. Не сум знаела досега, но читам дека релациите помеѓу Англија и Аргентина се опишуваат како најголемата омраза во историјата на фудбалот, почнувајќи политички од Фокландските острови до судските одлуки на нивните досегашни средби, за кои англичаните сметаат дека биле постојано против нив и во корист на Аргентина. Англиската спортска јавност отворено го поставува прашањето: прави ли ФИФА се за да му овозможи на Меси уште едно, можеби последно фудбалско кронисување?

конкретни докази за оваа контроверза, пријатели, но кога се соочуваат селекциите на Аргентина и Англија, рационалноста прва го напушта стадионот. Зашто Англија и Аргентина никогаш не играат само фудбал? Нели ви се чини дека нивното фудбалско ривалство апсолутно соодвествува на релациите меѓу опозицијата и позицијата на домашниот политички терен? И денес рационалноста последна го напушта теренот за постигнување договор за изборниот законник.

0: Домашния и нежни стомачиня.
1: Према мит, патувајте без грижи.
2: Почни на твој 20, 30 или 40. Почни денес, почни оваа недела, почни овој месец. Или почни подоцна, само утре да не биде доцна. Почни! Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02 15 500 или на www.sava-penzisko.mk.
3: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
4: Бубамара, мерна станица, 105.2 од 2.

Сега едно непретенциозно фудбалско резиме на мундијалските работи. Шпанската фудбалска репрезентација се пласираше синоќа во финалето на светското првенство, откако во Далас ја совлада селекцијата на Франција со 2-0. На шпанците ова име второ финале во историјата, а французите не успеа да стасаат до своето трето последователно финале. Неописива тага владе од синоќа во Франција, но според стручните оценки, Шпанија и тактички, и физички, и технички издоминирала против Франција.

Аргентина, пријатели, прв пат денеска играат полуфинале на Мундијал. Меси прв пат во кариерата игра против Англија. Англиската селекција е уверена дека многу нешта и се украдени од Аргентина со текот на годините. Затоа ова не е само полуфинале. Во овој надпрвар нема фаворит, а аналитичарите им даваат еднакви шанси за пласман во финалето и на едната и на другата репрезентација. Надпреварот се игра во Атланта со почеток во 21 часот.

0: Точно е 15 часот. Бубамара хит.
1: Доктор Нела Карајлич, Револуција.

Ја слушате, пријатели, втората смена на Радио Бубамара во топлото попладне на денешниот 15 јули, денот што го дели седмиот месец на годината на две половини. Денес е среда и 29-та недела од годината веќе е на својата половина и треба да ја издржиме сите ние кои не сме на одмор, на плажа или на планина, туку во своите работни простори, среде своите редовни работни ангажмани. Како стоиме со денешнава температура? За разлика од предходните денови, денеска е неколку степени повисока секаде низ земјава, но стоиме храбро, се уште сме на нозе. First, I was afraid. I was

0: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 13 милиони денари.
5: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јутер. Финансии во твој ритам. Радио Бубамара.

Денес е 15. јули, а 15. јули е висок летен датум, повеќе за летен одмор отколку за летна работа, но за сите нас што сме на работа. И ве во летниот вид згоден за раскажување во денови како денешниот, кога датумот диктира друга логика, а не работна. Знаете ли како се одговара најточно на прашањето беше ли на одмор? Одговорот е бев уште лани. Тоа прашање денес може би му соодвествува на датумот, но и на податоците на Евростат, кои велат дека повеќе од половина македонски граѓани, односно 55% од нас, не можат да си дозволат еднонеделен годишен одмор подалеку од дома.

се тркала ова топло попладне по чудесната земја Македонија. Температурите во целата земја денес се за некои 2-3 степени повисоки од вчерашните, а тој тренд на загревање се чини според најавата ќе продолжи. Седно што во наредните денови не се најавени и локални дождови, главно во попладневните часови. Во врели денови ни треба студена глава, а може би и студено срце. Ги слушаме пријатели Дуа Липа и Елтон Джон со Cold Heart. Песна за освежување на врелите денови како денешниот.

се тркала ова топло попладне кон крајот на работниот ден, еден добар попладневен дожд, ако може без невреме би завршил работа, но неизвестно е дали ќе изврне, а уште помалку каде, тоа е чиста метеолотарија. А сега малку историска лотарија, му чекавме на денешниот 15. јули, низ историјата и еве неколку седумки оттаму. 1922-та на денешен ден пуштена е првата железничка тесно линејка од Ѓорче Петров до Охрид и до селото Ташмаруништа. Денес, 104 години подоцна, воз нема, ама ја имаме темата Пелагонија Експрес од новиот албум на Владко Стефановски.

уште малку транспортна историја, пријатели. 1928-та во Скопје на 15 јули како денешниот слетал првиот патнички авион Потес 29, со што била воспоставена првата воздушна линија Скопје-Белград. Авионот можел да превезува само 5 патници и багаж со тежина од 290 килограми. Денес од Скопје до Белград користиме редовна авиолинија со повеќе компании, но транспортен предизвик остануваат сувоземните патишта. Денешново попладне и натаму е суво. Според метеопрогнозата, дождови се можни по 16 часот.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Камелија за целата фамилија.
2: Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.
3: Да ви го вратам клима уредот.
4: Зошто?
3: Така, лаже дека ја одржува температурата.
4: Како мислите?
3: Леле, не ми пей со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
4: Извинете.
3: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
4: Мислам дека проблемот не е во климата.
3: Хајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини.
4: Зошто ми правите вака? Без нервози, клименум.
3: Кој?
4: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
2: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

И вене, пријатели, пред завршницата на денешниот работен ден, среда 15. јули, денот се загреа сериозно, во меѓувреме повредните луѓе ке се враќаат дома под температурниот максимум за денеска. Без оглед како се движите, одржувајте го ритамот умерен, тоа е меѓу основните препораки за справување со врелината на денот. За да го утврдиме вистинскиот ритам, да го слушнеме Джейсон Деруло со Slow Low. Песната има целосно поинаков поточно љубовнички контекст, но рефренот функционира и како назнака за ритамот на секојдневните наши работи во лето, топло и време.

0: Точно е 16 часот. Селектирајте го вашиот еотпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk. Бубамара
1: хит. Александра Радович из Петних жила.

16 часот и натаму е официјалната завршница на работното време, иако поради летните околности многу помали бизниси, работилници и дуќани работат со променета работна сатница. Флексибилно работно време, врели температури, висок летен датум, овие карактеристики прават вообичаено се да тече успорено во овој период од годината, туку речи на математичката средина на месецот јули, со 196 дена од годината зад нас и уште 169 дена пред нас. Ако не се случи најавениот попладневен дожд, денес сонце ке не грее до 20 часот и 8 минути. На сите кои се во движење им посакуваме нестресен пат до нивната попладневна дестинација.

0: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е неопходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
1: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Што ти носи твојот хороскопски знак? Со еден Instant Loss хороскоп можеш да освоиш до 4 добивки и една од 5 премии по 500.000 денари. Со Instant Loss од хороскоп на Државна лотарија, подготви се за големи изненадувања. Среќата е под прстите.
3: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во А1. Погледнете целата понуда на а1.мк и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
4: Домот е повеќе од место. Тоа е чувство. Со Оздилек открите премиум постелнини, пешкири и домашен текстил што внесуваат удобност, елеганција и секојдневен луксус. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.
5: Джамбо е вашата дестинација за незаборавно лето. За сите авантури, спонтани моменти и денови што се паметат. За се што ви треба и што не сте знаеле дека ви треба. Ве очекуваме во Джамбо за лето полно со забава.
6: Диши длабоко. Радио Бубамара.

Еве ни сега уште една помалку позната страна на денешниот 15. јули, познат последниве десетина години како Светски ден на вештините на младите. Се одбележува од 2015-та наваму кога бил востановен од Генералната асамблеја на Обединетите нации како подсетување за стратешката определба децата и младите да бидат опремени со необходните вештини за работа, вработување и предприемачки иницијативи. Оваа година темата на денот е вештини за споделена иднина, а незиниот фокус е на развој на иновативни програми кои ќе ги подготват младите луѓе успешно да учествуваат во економијата и во обштеството.

Така беше кога ние бевме млади, како во рефренот на Адел, кој што току го слушнавме. Денес работите стојат поинако, младите представуваат 25% од светската популација, но дури 40% од нив се невработени. Според светските податоци, степенот на невработеност меѓу младите е три пати поголем отколку меѓу возрастните.

Ова е температурно источтени пријатели и најврелиот дел од денот кога температурата во задоцнетиот зенит ги достигнува своите највисоки вредности. Порано тоа се случуваше од 12 до 15 часот, сега се случува некаде од 15 часот до зајди сонцето. Го слушате вашето омилено радио кое среде жегата на денов упорно настојува да пронајде ронка свежина за сите нас кои денес сме заедно. Умерено предупредување за високи температури е издадено во меѓувреме за наредните денови, кога дневните максимуми ќе бидат околу 35 степен, а на југоистокот од земјата и над него.

Оние кои доследно го следат светското првенство уште од сега се подготвуваат за вечерашниот дуел помеѓу Аргентина и Англија, кој ќе го даде вториот финалист на Мондијалот. Фудбал во изминатите 35 дена се гледаше во секое кафуле, на секоја летна тераса, индивидуална и заедничка, но и во градскиот парк, каде што гледањето фудбал изгледа како кино на отворено. Со многу публика, на голем екран, со стадионот Тоше Проески во заднина, со пијалоци, досетки и гласно навивање, се чека шампионот.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еко линија 070 27 00 94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Твојата кредитна картичка ти носи бонус. Плаќај со кредитната картичка на избраните продажни места и собирај бонус поени. Еден поен, еден денар. Програмата за бонус види ја на halkbank.mk. Халкбанк. Важни се луѓето.
4: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
5: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
6: Да ви го вратам клима уредот.
7: Зошто?
6: Така, лажа дека ја одржува температурата.
7: Како мислите?
6: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
7: Извинете.
6: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
7: Мислам дека проблемот не е во климата.
6: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
7: Без нервози, клименум.
6: Кој?
7: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
8: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 13 милиони денари.
9: Диши длабоко.

Пред да се разделиме, пријатели, уште неколку информации пред вечерашниот дуел Англија-Аргентина. Доколку Англија се пласира понатаму, ќе добиеме реприза на финалето од Европското првенство 2024-та, кога Англија играше со Шпанија. Доколку за финале се пласира Аргентина, оваа јужноамериканска репрезентација ја продолжува борбата за одбрана на титулата светски шампион, а нов трофеј за Лионел Меси би го зацврстил на врвот меѓу најголемите фудбалери на сите времења. Нашето време за попладневно дружење истекува, ќе ги слушнеме заедно уште и вестите на денот. Those of you who go out and stay out all night and have the next day, expect us to be home when you get there. But let me tell you something, the sisters are not going for that no more. 'Cause we realize two things, that you aren't doing anything.

0: Точно е 17 часот.
1: Не чекајте, селектирајте. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk за бесплатно преземање од вашата адреса.
2: Бубамара хит. Доктор Нела Карајлич, Револуција.

Вести во пет истече рокот што Брисел ни го зададе за нов изборен законник со што би се обезбедиле уште 4,2 милиони евра од планот за раст. Власта и опозицијата не најдоа заеднички прифатливо решение околу гласањето на диаспората по електронски пат. Не запираат реакциите по ослободителната пресуда за екс-премиерот Груевски во случајот Талер 2. Ленче Ристовска, која беше предметен обвинител на случајот, вели дека Талер 2 и е одземен за да се спаси седиштето и имотот на ВМРО ДПМН од конфискација. Апелација ја потврди пресудата за доживотен затвор за Лјупчо Палевски и останатите обвинети за убиството на Вања Ѓорчевска и Панча Жежовски, а предметот против таткото на Вања е вратен на ново судење. Гласно противење во јавност откако Советот на Центар денеска го изгласа планот за Барутана со кој се предвидени 25 нови градби на водно. Тоа според реакциите ќе придонесе кон ерозија и уништување на шумата. На крајот, времето утре. Сончево и топло со локална облачност и умерен ветер од северен правец. Попладне ќе има услови за локален порен дожд и грмежи. Дневните температури ќе се движат од 30 до 38 степени. Тоа беа вестите во пет со која затвораме нашата попладневна смена. Дејан Тренчевски и Јасна Франговска ви посакуваат убави остатоци од денот.

0: Замислете гума што победува на тестовите на Адак и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што навистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
1: Планираш патување? Непланираното остави го на Ютекер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно, за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Ютекер.

0: имаш ли нещо?
1: А, яже да се обесам.
0: Ай, не драми. Мачка и веден гил на доктор Тайс со невен и див костен. Па кога ги извадиш една нога...
2: Нога ли е, друга ли е?
0: Венен гил на доктор Тайс ги заякнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
2: А уж тубаво лади и брзо се впива.
0: Ти викам, го бива. Ай, на трчање.

0: Точно е 17 часот и 30 минути. Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
1: Дарко Грозданovski и Игор Џамбазов. Понеделнички.

Абе, батка, види бе. Значи, животот се состои од односи. А градењето односи во однос на нивното доградување се однесува на поединечниот однос во однос на меѓусебното однесување. Бе, ништо не е јасно. Бе. И секој личен однос зависи од меѓусебниот сооднос и може да се однесува на другарски однос воопшто или на интимен однос посебно.

0: bez kompasa se.
1: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltech и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltech.mk или 071 327 139.
2: Едвече

0: домашния и нежни стомачиня.
1: Превамид, патувајте без грижи.
2: Фондот за Сидумка во наредното коло на Лото Сидум изнесува над 13 милиони денари.
3: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во милените содржини. Поберајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
4: Джамбо е вашата дестинација за незаборавно лето. За сите авантури, спонтани моменти и денови што се паметат. За се што ви треба и што не сте знаеле дека ви треба. Ве очекуваме во Джамбо за лето полно со забава.
5: Радио Бубамара.

0: Посовремениот свет, успехот во голема мера се создава и мери преку рекламата. Дејвид Лоч. Доколку песната е поголема од поетот, ќе го надживее. Славко Јаневски.
1: Една мудра минута со Игор Џамбазов.

0: Evema nagradna igra na Fabrika Evropa. Kupi, vkusi, vozi. Slatkiot pad do nagradi ke traje od 21. maj do 21. septembri samo vo našite specijalizirani prodавници. Kupi, vkusi i vozi so Fabrika Evropa.
1: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
2: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
3: Добар ден. Нема никаков проблем.
2: А што правите со отпадното моторно масло после?
3: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
2: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
3: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
4: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
5: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
6: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
7: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
8: Ај на трчање со мене.
9: Ма види на што личам во нозеве.
8: Еј, си се тетовирала?
9: Ти наочари носиш? Проширени вени се, жено.
8: А земаш ли нешто?
9: А, јаже да се обесам.
8: Ај не драми. Мачка и веден гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
9: Нога ли е, дрога ли е?
8: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
9: А ошто баволади и брзо се впива.
8: Ти викам го бива. Ај на трчање.

Точно е 18 часот и 30 минути. Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 15. јули, низ музичката историја се случија следниве настани. 1958-та. Джулија, мајката на Џон Ленон, загина на денешен ден откако беше прегазена со кола од страна на пијан полицаец по име Ерик. Тој подоцна беше ослободен од обвинението за кривично дело. Џон Ленон во тоа време имал 17 години. 1972-та. Елтон Џон, започнувајќи на денешен ден, па во следните 5 недели, беше број 1 на американската албумска листа со албумот Home & Chateau, неговиот прв американски број 1. 1989-та. Simply Red на денешен ден го забележа нивниот втор американски број 1, откако синглот If You Don't Know Me By Now се искачи на врвот.

1978-та. Rolling Stones, започнувајќи на денешен ден, па во следните две недели, беа број 1 на американската албумска листа со Some Girls, седмиот број 1 на групата. 1983-та. Голите фотографии на Мадона, создадени во 1977-та, се појавија во месечните броеви на Playboy Penthouse. 1994-та. Wet Wet Wet уживаа во нивната шеста недела на првата позиција на британската сингл листа со песната Love Is All Around. Оваа песна беше на првата позиција 15 недели.

1989-та, на денешен ден, Soul to Soul се искачија на првата позиција на албумската листа во Британија со нивниот деби албум Club Classics Volume 1. 1946-та, родена на денешен ден е Линда Ростад, американска пејачка, еве ја со Aaron Neville и синглот Don't Know Much од 1989-та година.

И за крај на денешното музичко навраќање, на денешен ден 15 јули 1949, роден е Тревор Хорн, англиски поп музички продуцент, текстописец, музичар и пејач. Заедно со Bugles во 1979 година го забележаа британскиот број 1 сингл Widow Killed the Radio Star.

0: Почни на твој 20, 30 или 40. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02 15 500 или на www.sava-penzisko.mk.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
0: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 13 милиони денари.
2: Да ви го вратам клима уредот.
3: Зошто?
2: Така, лаже дека ја одржува температурата.
3: Како мислите?
2: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
3: Извинете.
2: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
3: Мислам дека проблемот не е во климата.
2: Хајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
3: Без нервози, Клименум.
2: Кој? Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
4: Следвид, промо реклама. Пушчај. На 8 август Владимир Четкар ви најавува The Finest Soul, Groovy, Jazzy, Funky Fusion атракција во Љубаништа. Четкар, Funky Guitar, Lakeside, Камping Љубаништа Сабота, 8 август, Старт 19, Sunset DJ Set, DJ Face, 21:30, Четкар, Концерт Live, After Hours, DJ Чваре, онлайн билети, 400 денари на tix.mk. Не се пропушчат. На Љубаништа.
5: Радио Бубамара.

0: Замислете гума што победува на тестовите на Адак и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што навистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
2: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јутер. Финансии во твој ритам.
3: Едвече

0: Слушни го звукот на летото. На Бубамара.
1: Најубавото годишно време со најсаканото радио.
2: Радио.
0: Бубамара.

0: Приклучете се на промената. Гуматек е лицензирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.мк.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Камелија за целата фамилија.
3: Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.
4: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
5: Радио Бубамара.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
4: Ај на трчање со мене.
5: Ма види на што личам во нозеве.
4: Еј, си се тетовирала?
5: Ти наочари носиш? Проширени вени се, жено.
4: А земаш ли нешто?
5: А, јаже да се обесам.
4: Ај не драми. Мачка и венден гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
5: Нога ли е, друга ли е?
4: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
5: А ошто баба лади и брзо се впива.
4: Ти викам го бива. Ај на трчање.
6: Ова лето со Телекабел одиме во странство, а трошиме како по дома. Со една порака до роминг пакет, патувајте и споделувајте спомени. Останете информирани и во контакт со најблиските, без обврзувачки договор и без непредвидени трошоци. Плаќаш само кога патуваш. Телекабел, вашиот домашен пријател.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.
0: Бубамара радио.

0: Точно е 21 часот.
1: Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
2: Бубамара хит.
3: Доктор Нела Карајлич, Револуција.

0: Prolom voda. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
1: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
2: Добар ден, имате Исомар?
3: Бубамара, мерна станица, 105.2 од 2.

0: Да ви го вратам клима уредот.
1: Зошто?
0: Така, лаже дека ја одржува температурата.
1: Како мислите?
0: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
1: Извинете.
0: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
1: Мислам дека проблемот не е во климата.
0: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
1: Без нервози, клименум.
0: Кој?
1: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
2: Следвид, промо реклама. Пушчај. На 8 август, Владимир Четкар ви најавува The Finest Soul, Groovy, Jazzy, Funky, Fusion атракција во Љубаништа. Четкар, Funky Guitar, Lakeside, Камping Љубаништа Сабота, 8 август, Start 19, Sunset DJ Set, DJ Face, 21:30, Четкар, Концерт Live, After Hours, DJ Чваре, онлайн билети, 400 денари на tix.mk. Не се пропушчат на Љубаништа.

0: Точно е 22 и 30 минути. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: 105.2 О2 Кислород во етерот.
2: Радио Бубамара.

0: Ај на трчање со мене.
1: Ма види на што личам во нозеве.
0: Еј, си се тетовирала?
1: Ти научари носиш? Проширени вени се, жено.
0: А земаш ли нешто?
1: А, јаже да се обесам.
0: Ај не драми. Мачка и венден гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
1: Нога ли е, друга ли е?
0: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
1: А ошто убаво лади и брзо се впива.
0: Ти викам го бива. Ај на трчање.
2: Во моментите кога сакаш да се препуштиш на задоволство, биди сигурен дека имаш вистинската заштита. Ние никогаш не оставаме на случајности. Активирај пакет за домашно обезбедување за само 999 денари месечно. Перпетум мобиле обезбедување.
3: Радио Бубамара.

0: Нова е химна на сите кралици.
1: Точно е. 23 часот.
2: Бубамара хит.
3: Доктор Неле Карајлич. Револуција.

Абе, батка, види бе. Значи, животот се состои од односи. А градењето односи во однос на нивното доградување се однесува на поединечниот однос во однос на меѓусебното однесување. Бе. Ништо не е јасно. Бе. И секој личен однос зависи од меѓусебниот соодност и може да се однесува на другарски однос воопшто или на интимен однос посебно.

0: Точно е 1 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит.
2: Доктор Нела Карајлич. Револуција.